सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिम बंगाल राज्यस्य प्रथमस्य भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्रीरूपेण शपथं गृहीतवान्।

केन्द्रीय मन्त्रिणः एनडीए शासितानां राज्यानां मुख्यमन्त्रिणः च शपथ ग्रहण समारोहे भागं ग्रहीष्यन्ते इत्यपेक्षा अस्ति। पूर्वं ह्यः श्री अधिकारी वर्यः राज्य भाजपा विधायिका दलस्य नेता निर्वाचितः

sono chiariato in via Calano, salata per patroni, operaggi a Malaya, sopra Pedavan. Rakhano Sandhana, Vikasa Sandhana, DRDO, e Kenera, Varatiya Vayusenayacha, Guruvasare, Odisha Tapasya Sadipe, Tactical Advanced Range Augmentation, Tariti, Sastrasya Prathamo, Dijana Parikshan, Sapadaya Sampaditam. Tariti Bharatasya Prathama Swadeshiya, ग्लाइड शस्त्र व्यवस्था अस्ति या मार्ग निर्देशित युद्धोपकरणान् यथार्थ निर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। दुबई नगरे भारतस्य वाणिज्य दूतावासेन समुद्रे निर्मितस्य एकस्याः नौकायाः भारतीयस्य चालकदलस्य मृत्योः विषये शोकः प्रकटितः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये पठने सन्देशे कौन्सुलेट् जनरल् इत्यनेन घटनेश दुर्भाग्यपूर्णम् उक्तम्। सः पोतस्य स्वामिना सह निरन्तरं सम्पर्के अस्ति, अधिकविवरणानि च अन्वेष्टुं प्रयासरतः अस्ति। दूतावासेन आश्वासितं यत् अस्मिन् विषये सर्वविध साहाय्यं प्राधान्येन प्रदीयन्ते। हर्मुद जनसन्ध्यां गतिरोधः तदा तीव्रः अभवत् यदा संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषदि अमेरिका समर्थितस्य प्रस्तावस्य प्रारूपम्